даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: Реклама.
1: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Чорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові, початок о 15:00. На сцені вибухові Калуш Оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Вечорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові, початок о 15:00. На сцені вибухові Калуш Оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

вам даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Явір FM. Слухай.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Вечорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові, початок о 15:00. На сцені вибухові Калуш Оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: 17. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. В Україні викрили схему із використання тисячі сім-карт для наведення російських дронів. Як зазначив керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, спільно із СБУ було викрито групу, яка допомагала терористичній діяльності Росії. Зловмисники організували схему використання українських сім-карток у ворожих ударних безпілотниках. За його словами, організатори в Україні масово купували і активували картки, які потім передавали російській стороні. Окупанти встановлювали їх у дрони для зв'язку, навігації і точнішого наведення на житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Після атак правоохоронці неодноразово знаходили такі картки серед уламків збитих безпілотників. Фінансова розвідка виявила понад 24 тисячі мобільних номерів і більш ніж 29 тисяч транзакцій на користь операторів. Відомо, що наразі правоохоронці продовжують системну роботу, щоб встановити всіх організаторів схеми. Кабмін встановив розміри разової виплати українцям до Дня Незалежності. Згідно з постановою Кабінету міністрів, розміри виплат особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особам із інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин до Дня Незалежності України, першій групі буде виплачено 3100 гривень, другій групі – 2900 гривень і третій – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто або ж інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, буде виплачено 1000 гривень, а особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень. Події запустили АІ-асистента. Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, оголошено запуск нової функції у застосунку «Дія». Відтепер користувачі можуть взаємодіяти із державними сервісами через чат із штучним АІ-асистентом. Зокрема, через «Дія АІ» можна отримати витяг про місце проживання дорослого, замовити витяг про місце проживання дитини, сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, а також низку іншого. Мінцифра заявляє, що асистент сам може пропонувати потрібні послуги залежно від запиту користувача. Для цього достатньо всього лиш написати в чаті, яка саме послуга вам потрібна. Рада безпеки ООН скликає термінове засідання через російські атаки по Україні. Про це повідомив посол України при ООН Андрій Мельник. Він зазначив, що 19 травня Рада безпеки ООН на українське прохання буде скликати термінове засідання для розгляду безпрецедентної ескалації варварських нападів Росії на цивільне населення України. Додам, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також доручив негайно ініціювати засідання Ради безпеки ООН через нові звірства Росії. Як йшлося в дописі міністра на платформі X, українська сторона хоче також використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства мирних українців і на напади Росії на співробітників гуманітарних організацій. І до новин області. У Львові підвищили ціни на проїзд в громадському транспорті. Як зазначає Львівська міська рада, з 16 травня подорожчує проїзд у транспорті і тепер вартість поїздки готівкою зросте до 30 гривень, а при оплаті Леокарт – до 23. Нові тарифи почнуть діяти вже із суботи. Відтак, вартість проїзду буде становити 23 гривні при оплаті через Леокарт або додаток, 11 гривень 50 копійок для студентів з Леокартою, 26 гривень при оплаті банківською картою і 30 гривень при оплаті готівкою. Також зросте і штраф за безквитковий проїзд аж до 520 гривень. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Вечорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові. Початок о 15:00. На сцені вибухові калуш оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
0: Реклама на Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Новому шоу «Прокидайся» на Явір FM. Тож давайте проживемо цей день без зайвого поспіху, з хорошою музикою, цікавими темами та легким настроєм. Тому залишайтесь, не перемикайтесь, разом із Явір FM попереду багато цікавого.
1: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. 205 українців повертаються додому з російського полону. Як повідомив начальник Львівської адміністрації Максим Козицький, серед звільнених є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували у ворожому полоні ще з 2022 року. Це перший етап великого обміну у форматі «тисяча на тисячу». Зокрема, Козицький подякував президенту України Володимиру Зеленському і всім партнерам і командам, завдяки яким цей обмін став можливим. Адже ми маємо повернути всіх наших людей. На Львівській ратуші приспустили прапор у знак жалоби за загиблими у Києві. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, сьогодні на Львівщині приспустили державні прапори у знак скорботи за жертвами російської атаки на Київ. Зокрема, прапор приспустили і на Львівській ратуші. Тим часом повідомили, що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого житлового будинку. Вона тривала 28 годин. Про завершення робіт повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Нагадаю, внаслідок нічної російської атаки 14 травня у Києві загинуло 24 людини. Серед жертв троє дітей віком 12, 15 і 17 років. Ще понад 50 людей отримали поранення. У різних містах України оголошують дні жалоби і вшановують пам'ять загиблих. Україна завдала 55 ударів по російських цілях. Як повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, нещодавно було здійснено атаку по військових об'єктах РФ і на тимчасово окупованих територіях України. За даними військових, протягом ночі було завдано 55 вогневих уражень по 23 цілях у районах Таганрога, Єйська, окупованого Криму, а також у частинах Донецької, Запорізької і Луганської областей. Також серед уражених цілей відомо, що є літаки-амфібії, зенітно-ракетний комплекс, зенітно-ракетно-гарматний комплекс та суховантаж у Бердянську, який за твердженням СБС перевозив боєкомплект. У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію про заборону медсестрам оформлювати електронне направлення з 20 травня. Міністерство охорони здоров'я України зазначило, що інформація, яка поширюється в медіа, є неправдивою, про те, що ніби є заборона медичним сестрам і братам оформлювати електронні направлення з 20 травня. Вони зазначають, що оновлення стосується не повноважень медичних працівників, а посилення кібербезпеки в електронній системі охорони здоров'я на тлі зростання кількості кібератак на медзаклади. За даними міністерства, медичні дані належать до чутливої інформації, тому доступ до них має бути персоналізованим і контрольованим. Кожен користувач системи, лікар, медсестра чи адміністратор повинні працювати виключно під власним обліковим записом. Інформація про те, що 20 травня медсестри більше не зможуть оформлювати направлення, є некоректною. З моменту запуску електронних направлень право створювати їх мали лише лікарі. Медичні сестри та брати можуть і надалі працювати в системі в межах своєї компетенції, а саме готувати проєкти документів для лікаря, вести медичні записи, фіксувати виконані маніпуляції чи працювати з даними про вакцинацію або ж супроводжувати електронне направлення на етапі їх виконання. Водночас використання медсестрою облікового запису лікаря або його кваліфікованого електронного підпису є прямим порушенням законодавства. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Чорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові. Початок о 15:00. На сцені вибухові Калуш Оркестра. Дорога, Чорноброва. Живий звук, драйвове шоу програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
2: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, приєднуюсь до вас і я. Вже ранкове шоу «Прокидайся» майже закінчується, але я ще з вами сьогодні трошки довше побуду.
2: Я то хто?
1: Я Ярослав Паньо. Таня, я тебе взагалі що хочу спитати? Ти вже тестувала нову дію? Там тепер не просто сервіси, а цілий ще агент з'явився, кажуть.
2: Ти, Ярослав, вже прийшов і вже от-от питаєшся, чи я то робила, чи я не доробила, та?
1: Ну,
2: ти,
1: як?
2: Напевно, про дія та АІ. Тобто, я бачила, що тепер не треба блукати по меню дії, щоб знайти потрібну кнопку, та? Просто пишеш в чат, що тобі треба, і все.
1: Саме так, і, наприклад, тепер можна миттєво отримати витяг про місце проживання і свій, і дитини, і просто текстом запитуєте в чаті, і документи у вас.
2: До речі, воно ще й зі штрафом ПДР допомагає. Асистент сам прийшле повідомлення, якщо щось прилетіло, і одразу дасть посилання на оплату, тому нічого шукати не треба.
1: Я скажу, що це дуже зручно, що це все в одному вікні. Головне не забути оновити застосунок до останньої версії, бо без цього іконка асистента не з'явиться.
2: То, як бачимо, цифровізація рівня максимального, ну а ми рухаємось далі. Не перемикайтесь, вже повернемось до вас з Ярославом за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так, друзі, ще одна дуже важлива новина про новий обмін полоненими. Україна повернула додому 205 наших громадян в межах чергового етапу масштабного обміну, а саме 1000 на 1000 з Росією.
3: Ну, це ті новини, які завжди хочеться чути зранку. Давай розкажемо, хто саме повернувся цього разу.
2: Так, за інформацією координаційного штабу та Офісу президента, додому повернулися 205 людей. Це військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби, а також цивільні громадяни, які перебували в неволі.
3: Так, серед звільнених є захисники, які потрапили в полон на різних ділянках фронту, зокрема Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського та інших напрямків. А також є ті, хто перебував у полоні ще з 2022 року, тобто серед них є люди, які чекали на повернення додому роками.
2: Так, і зараз вже всі звільнені будуть проходити медичний огляд, отримують допомогу і нарешті будуть мати можливість зв'язатися з рідними. І знаєш, такі моменти завжди дуже емоційні, приглядаєш ті фото, відео, дивишся на них і дійсно сльози виходять. І це про повернення додому, яке для когось чекало, які дуже таке болісне і дуже чекало довго саме рідних людей.
3: Абсолютно, і ми щиро радіємо кожному, хто повернувся, хто сьогодні повернувся на рідну землю. Вітаємо вдома.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, 12:02 в Україні, і час поговорити про музичні новини. Вже відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі, який відбудеться завтра, у фіналі Євробачення 2026. І це, до речі, доволі символічний момент для наших слухачів.
2: Так, такі деталі завжди додають інтриги. І який же номер дістався Україні цього разу?
1: Україна вийде на сцену під номером 12 в гранд-фіналі конкурсу, який відбудеться у Відні. І це, до речі, середина шоу, де за звичай вже така формується основна конкуренція між фаворитами.
2: Ну, тобто це якраз той момент, коли глядачі вже включилися в конкурс і уважно слідкують за кожним виступом.
1: Саме так. І, до речі, фахівці кажуть, що виступи всередині фіналу мають дуже добру позицію для запам'ятовування, особливо якщо номер яскравий і емоційний. А я думаю, в Україні з цим зазвичай проблем немає.
2: Ну, це правда, бо наші виступи завжди або чіпляють, або запам'ятовуються надовго, тож уже чекаємо фінал, який відбудеться завтра. І як завжди тримаємо кулаки за Україну.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Вечорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові. Початок о 15:00. На сцені вибухові калуш оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: чекає вдома у вікна.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, сьогодні 15 травня, Міжнародний день сім'ї. І в це свято хочеться ще раз нагадати про те, що саме сім'я, саме родина – це той фундамент, на якому тримається кожен з нас, незалежно від віку, міста чи обставин. Правда,
3: так,
2: Ярослав?
3: Так, і часто ми сприймаємо це як щось звичне, але насправді саме сім'я дає нам відчуття опори, коли навколо все змінюється.
2: Так, і це і підтримка в складні моменти. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, і радість в простих речах, і ті щоденні розмови, які іноді значить набагато більше, ніж здається на перший погляд.
3: Ну і, мабуть, сьогодні якраз хороший день, щоб зателефонувати рідним або просто сказати їм щось приємне без особливого приводу.
2: Абсолютно, бо знаєте, інколи одне тепле слово або увага можуть зробити день значно кращим, як для нас, так і для наших близьких.
3: Тож користуємося нагодою і нагадуємо собі, що сім'я – це не тільки свято сьогодні, а щоденна цінність. Бережімо своїх рідних і не забуваємо показувати їм свою любов не лише у свята.
1: Кидайся разом із Явір FM.
0: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.
4: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, маємо доволі цікаву технологічну новину з автосвіту. З'явився робот зі штучним інтелектом, який може повністю замінювати шини на авто і робиться набагато швидше за людину.
2: Ого, це вже звучить, знаєш, як майбутнє з фантастичних фільмів, як швидко він справляється з таким процесом.
1: За інформацією розробників, повний цикл заміни шини займає приблизно 30 хвилин, тобто майже вдвічі швидше, ніж у звичайному автосервісі, де це може тривати понад годину.
2: Тобто він не просто відкручує колесо, а фактично не робить усе процес самостійно, так?
1: Руслав, ти прям зацікавився тим. Система автоматизована, там робот сам аналізує параметри авто, виконує демонтаж, монтаж, балансування коліс, а людина лише контролює процес.
2: Ну і виходить, що один працівник може слідкувати одразу за кількома такими роботами, правильно?
1: Правильно, ти все розумієш, Руслав. Це дозволяє значно пришвидшити роботу СТО і зменшити навантаження на персонал, особливо в пікові сезони, коли всі масово міняють шини.
2: Ну що ж, схоже, автосервіси теж поступово стають повністю цифровими, і це ще один приклад того, як штучний інтелект заходить у повсякденні процеси.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.
4: Реклама.
5: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
6: Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.

0: Вечірнє РФМ.
1: Друзі, зараз поговоримо про доволі буденну річ, але яка напряму впливає на наші витрати, а саме газова плита, як виявляється, може непомітно, скажімо так, з'їдати гроші, і справа зовсім не в тарифах. Багато хто навіть не замислюється, що звичайний побутовий прилад може працювати менш ефективно просто через такі дрібні забруднення або зношення, і саме це поступово впливає на наші рахунки.
2: Ну, знаєш, здається, що плита або працює, або ні, як воно може взагалі впливати на рахунки? Чому це взагалі відбувається непомітно для людей у повсякденному житті, розкажи.
1: Мені також було дивно, але дивись, фахівці пояснюють, що навіть трохи забруднені пальники змінюють якість горіння газу, через це полум'я стає менш ефективним і менш рівномірним, а плиті потрібно більше часу та енергії, щоб приготувати ту саму страву. І в результаті ми витрачаємо більше газу, хоч здається, що готуємо так само, як і завжди.
2: Ну, тобто ми ніби і не помічаємо цього в процесі, не бачимо різниці у щоденному користуванні, але фактично витрачаємо більше газу на ті самі речі, і потім це вже, так скажемо, відображається в платіжках. Так,
1: і, до речі, це накопичується поступово, тому здається непомітним нам, але в підсумку впливає на витрати, тому фахівці радять регулярно протирати пальники, очищати їх від жиру та залишків їжі після приготування, щоб полум'я завжди було стабільним, сильним і рівномірним.
2: Ну, а окрім частоти, ще щось важливо враховувати в користуванні, щоб плита працювала нормально і не створювала зайвих витрат у достроковій там перспективі.
1: Так, також важливо стежити, щоб духів щільно закривались, не втрачала тепло під час роботи, провітрювати кухню, навіть взимку для безпеки і правильної роботи газу, а ще періодично, кажуть, хоча б раз на кілька років перевіряти технічний стан плити спеціалістів, щоб уникнути прихованих несправностей.
2: Ну, виходить, що прості щоденні такі от звички, які ми маємо, і трошки уваги до техніки, можуть одночасно і безпеку підвищити, і допомогу реально заощаджувати гроші в побуті.
1: Абсолютно, саме такі дрібниці часто мають найбільший вплив в довгій перспективі, навіть якщо ми цього одразу не помічаємо, тому пам'ятайте про це.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: бажайте якості.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлю застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
6: Деталі на сайті.
7: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Вечорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові. Початок о 15:00. На сцені вибухові калуш оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
1: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: Слухай. Я вір.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: зустрінемо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Javier FM.
1: Прокидайся разом із Javier FM.
2: Слухай, Таня, я тут знайшов новину, після якої хочеться або платити податки дуже ретельно, або просто мовчки заздрити. Коротше, у Польщі знайшли пенсіонерку, яка отримує, ну, сядь краще, майже 10 тисяч євро щомісяця.
3: Павло, кажу Павло, Ярослав, я вже і так тут сиджу. Що ти сказав, 10 тисяч євро, це вона що, була прем'єр-міністром, чи знайшла якийсь, може, скарб на задньому дворі?
2: Та ні, то це все набагато, знаєш, так продуманіше, хоча і звучить як фантастика. Жінка просто попрацювала. Працювала 61 рік, 61. Вона вийшла на пенсію аж у 81 і за все життя не взяла жодного дня лікарняного. Так,
3: знаєш,
2: що задумайся.
3: Знаєш, ти так оце говориш, і я так собі думаю, це треба мати, як то кажуть, в нас народі кінське здоров'я,
2: ну,
3: і
2: та.
3: Головне, напевно, терпіння. І я думаю, це вона так роботу любить, чи просто не знала, як не лаштувати сповіщення про вихід на пенсію?
2: Я думаю, що якраз другий варіант. Ну, слухай, ну за 450 тисяч гривень на місяць можна і попрацювати, але я дивлюся на нас і думає, Тань, ми з тобою ще таку пенсію мати, треба з ефіру не виходити десь до 2090 року. Але от що я хочу сказати. Сьогодні я з вами довше, але вже буду прощатися. Лишаю вас на Таню. Вже 14.00 на годиннику. Я вам бажаю провести ці вихідні максимально круто. Тим більше сьогодні така класна подія в Яворові, концерт Калуш Оркестра, тому маєте собі ідею, як провести ідеальний вечір.
3: Так, друзі, ну а ми не гаємо часу, будемо працювати далі. Як ви вже чули, в нас в студії Павло Гаврилко, і ми будемо розпочинати наше денне шоу. Доброго дня.
4: Так, всім привіт, друзі, це Javier FM, на годиннику вже 14.00, п'ятниця, офіційно набирає оборотів, нарешті п'ятниця. Так, а ви виключили мені мікрофон, бавляться зі мною.
3: Просто
4: вони,
3: сьогодні ексклюзив,
4: вони між собою сміються. Вони вдвоє між собою сміються, і отут я прийшов, і вони мене взяли, отак забули.
3: Це просто новенький, розумієш, трошки знущаються над
4: тобою. Так, я бачу. Ну, з вами Павло Гаврилко, в етері доброго дня, і далі будемо робити вам настрій, музикою, хорошими історіями та правильним вайбом на кінець тижня. Тож залишайтесь на хвилі Javier FM.
3: Так, ну, не перемикайтесь.
2: Ну, а я вам вже кажу па-па і гарних вихідних.
3: Познущався і йде вже.
2: Так.
1: Прокидайся разом із Javier FM.
0: Javier FM.

Новини міжнародного значення. МВФ найближчими тижнями направить місію до України для перегляду кредитної програми. Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, співробітники Міжнародного валютного фонду мають прибути до України, щоб оцінити прогрес у провадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредитної програми на 8,1 мільярд доларів. За словами речниці МВФ Джулі Козак, Україна критично має потребу у мобілізації більше внутрішнього фінансування для покриття дуже-дуже значних фінансових потреб. Окрім масштабної зовнішньої підтримки, яку країна отримує від донорів після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Вона зазначила, що українська влада має розширити податкову базу і ввести частину тіньової економіки, яка за оцінками становить 45% ВВП у легальний сектор. За її словами, за умовами нової кредитної програми МВФ Україна погодилась провести комплексні реформи, які необхідні для досягнення мети, також для вступу до ЄС. Нова програма схвалена у лютому і має пройти перегляд у червні, щоб визначити, чи виконує Україна усі встановлені цілі. Загальноукраїнські новини. Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Про це зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, в Україні переважно фіксують хантавірусну інфекцію у формі лихоманки із нирковим синдромом, тоді як у міжнародних повідомленнях йдеться про інший тип захворювання. Він додав, що Міністерство охорони здоров'я володіє даними щодо українців, які входили до екіпажу круїзного лайнера, де зафіксували спалах інфекції. У Центрі громадського здоров'я раніше ж пояснювали, що в Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. Найчастіше зараження відбувається через гризунів, а передача від людини до людини є вкрай рідкісною. Водночас відомо лише про один тип – вірус ант, який може передаватись між людьми. Саме його було виявлено у випадку на круїзному лайнері МВ «Хондіус». Нагадаю, спалах хантавірусу стався нещодавно. З 1 квітня там перебували люди у плаванні біля Канарських островів. На борту перебувало близько 150 осіб, серед яких було 5 громадян України. Новини області. У Львові підвищили ціни на проїзд у громадському транспорті. Як повідомили у Львівській міській раді, відтепер вартість проїзду буде становити значно більше. При оплаті леокарти це 23 гривні, для студентів з леокартою 11 гривень 50 копійок, 26 гривень при оплаті банківською картою і 30 гривень при оплаті готівкою. Зазначають, що також зросте штраф за безквитковий проїзд, він буде становити до 520 гривень. І, як зазначає міськрада, для пасажирів, які оплачують проїзд леокартою або банківською картою, і надалі буде діяти безкоштовна пересадка протягом 40 хвилин. Вона буде поширюватись на весь громадський транспорт у межах Львівської громади.

0: У Львові нещодавно пройшла дискусія, присвячена бюджетним доходам і інвестиціям великих міст України. У Львівській адміністрації повідомили, що під час неї Максим Козицький зміг зазначити про доходи і інвестиції Львівщини. За його словами, доходи місцевих бюджетів Львівської області з 21 по 25 рік зросли на 61,6%. Бюджет Львова на 85,1%. Це одна із найсильніших динамік в Україні. На Львівщині, зокрема, зростає рівень офіційних зарплат, бізнес виходить з тіні, збільшується офіційна зайнятість і надходження у бюджет громад. Також додають, що майже усі громади області провели нормативну грошову оцінку земель. Ще 4 мають завершити цей процес вже найближчим часом, і це також додатковий ресурс у Львівщині. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Увага, Яворів та гості міста! 15 травня готуйтесь до найгарячішої події цієї весни – Open Air в Чорниці на літній сцені Будинку культури у Яворові. Початок о 15:00. На сцені вибухові Калуш Оркестра. Живий звук, драйвове шоу-програма, ведучий та діджей, а ще ярмарок, фудкорт та дитяча зона для всієї родини. Не пропустіть атмосферу справжніх українських вечорниць. Тож 15 травня, Яворів, літня сцена Будинку культури. Квитки вже доступні на сайті вечорниці.org.
1: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Її взяла.
1: Так.
0: Яка була гра? Розкажи, давай, детальніше всім. Після всіх травм і складного періоду, то це просто дійсно космос.
1: Ну, матч був реально епічний. 3 сети, 6-4, 2-6 і 6-2. Еліна чудово тримала подачу, рятувала брейкпоінт і в ключові моменти показала такий справжній характер. Вона вже вдруге в цьому сезоні перемагала Свіонтек. Тепер у фіналі зіграє з Коко Гауф. Це її третій фінал у Римі. Раніше вона тут двічі вигравала навіть.
0: Ну, вона дуже молодець, я тобі скажу, повернутися на такий рівень і перемагати топових суперниць – це реально потужна заява. А ще ж тут нещодавно Марта Костюк виграла великий турнір у Мадриді, теж ВТА 1000. Український теніс, я тобі скажу, зараз просто літає.
1: Та це точно. Зараз навіть в топ-100 ВТА аж 7 українських тенісисток. Це дуже такий сильний показник. Світоліна, Костюк та інші дівчата тримають високий рівень. Еліна зараз показує, що можна грати на найвищому рівні навіть плюс 30 років.
0: Ну що ми скажемо? Ми пишаємось нашими дівчатами дуже сильно, тому що такі перемоги піднімають настрій у всій країні. Думаю, всі погодяться з нами. Тому давай завтра ввечері, давайте завтра всі ввечері вболівати за Еліну у фіналі. Хочеться, щоб вона взяла ще один титул у Римі.
1: Обов'язково, звісно. І це вже не просто теніс, це емоції, гордість реально за Україну. І Світоліна дуже-дуже сильна молодчинка.
2: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: Друзі, ну і на завершення нашого ранкового денного етеру розповім вам про погоду на вихідні. Цими вихідними на Львівщині спостерігатиметься доволі мінлива погода. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі, можуть супроводжуватись шквалистим посиленням вітру та градом, але є й приємні новини. Температура вночі буде 5-10 градусів тепла, без заморозків, ну а вдень 18-23 градуси тепла. Ну а я бачу на годиннику, стрілочки вже приближаються до 15-ї години, а це означає, що я, Таня Ожанська, завершую наш ранково-денний етер. Бажаю вам всім гарних вихідних, ясного сонечка, дощику, такого трошки рясного і короткочасного, а ті місця, де грози, град та шквал, хай нас минають. Почуємось вже в понеділок в ранковому шоу «Прокидайся» на Явір ФМ. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Я вірю.

0: на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Понад 2 мільярди на енергостійкість виділили у Києві на підготовку до зими та ремонту будинків. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. За даними Департаменту економіки і інвестицій, було ухвалено зміни до програми економічного і соціального розвитку столиці на 24-26 роки, додатково спрямувавши понад 2 мільярди гривень на цей рік. За рахунок ухвалених коштів столиця продовжить підготовку до наступного осінньо-зимового періоду і реалізацію заходів, які спрямовані на підвищення стійкості критичної інфраструктури міста. Додаткове фінансування розподілять на кілька основних напрямків. Це ремонт електромереж, автономність житла, модернізація теплопунктів і водопостачання та соціальна сфера. Окремо повідомляють, що за рахунок залишків коштів, які надійшли від зборів за забруднення навколишнього природнього середовища, у місті планують профінансувати природоохоронні заходи. Детальніше про ситуацію на фронті. Ворог використовує дрони для встановлення сіток у гирлі Інгульця для блокування виходу до Дніпра. Як повідомили у силах оборони Півдня, російські війська хочуть ускладнити пересування українських сил в районі гирла річки Інгулець. Вони застосовують нетипову тактику із використанням затоплених безпілотників із натягнутими сітками. Як зазначив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин, ця річка впадає у Дніпро трохи вище Херсона, де розташований населений пункт Садове. Саме там ворог намагається сітками закрити рух по Інгульцю і вихід у Дніпро. Військові зазначають, що росіяни використовують сітки, які подібні до тих, які застосовують для захисту своїх портів в Чорному морі. У цьому випадку їх адаптують для створення перешкод на воді і протидії українським форсувальним групам і безекіпажним катерам. Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією і оцінюють ефективність таких інженерних загрожень противника. Новини області. У Львові встановлять ще одну пам'ятну таблицю Андрію Парубію. Як зазначає «Твоє місто», на фасаді Львівської академічної гімназії у будівлі на вулиці Степана Бандери буде встановлено пам'ятну таблицю українському громадському діячу і політику, голові Верховної Ради України 16-19 років та герою України Андрію Парубію. Відповідне рішення було ухвалено виконавчим комітетом Львівської міської ради. Раніше, нагадаю, повідомляли, що у Львові вже з'явилася площа Андрія Парубія. Йдеться про частину вулиці Володимира Винниченка від вулиці Просвіти до Личаківської, яку перейменували на його честь, тоді як інша частина вулиці зберегла свою попередню назву. І детальніше про погоду цими вихідними. Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що на Львівщині буде спостерігатись доволі мінлива погода. Місцями короткочасні грозові дощі можуть супроводжуватися шквалистим посиленням вітру і градом. Але є й приємні новини, адже температура повітря вночі буде коливатися від 5 до 10 градусів без заморозків. Вдень від 18 до 23. Тому зазначають, що повинна бути гарна погода, ясне сонечко, без рясного дощу і навіть без гроз та без заморозків. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві Рафем.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюся із такою дуже резонансною новиною. На площі Ринок невідомий чоловік облив міського голову Львова Андрія Садового брудною рідиною. Подія сталася сьогодні вранці близько 10:40. За даними поліції, нападник підійшов до мера раптово та вилив на нього невстановлену рідину. Після чого його одразу затримали. Ним виявився 46-річний львів'янин, щодо якого вже відкрито провадження за статтею про хуліганство. І наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а сам Садовий після події заявив, що з ним усе гаразд. І Садовий якраз таки прокоментував в соцмережах, що про цей інцидент дякую всім, хто турбується через ранковий інцидент. Чесно, не думав, що це стане топ-новиною дня. Ішов зранку на роботу, підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. І це все. Переодягнувся, речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напад на мене вже був не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте, але за турботу дякую. Все гаразд. І от такі бувають дні в наш час, окрім обливного понеділка, я вам скажу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір.FM.
1: Слухайте, корисна фінансова порада, яку варто почути всім. Фінансова планерка Лариса Мушківська назвала золоте правило заощадження. Якщо хочете почати відкладати, але на рахунку майже нуль, спочатку створюйте той самий резервний фонд, а перед цим обов'язково розберіться зі своїм бюджетом і чітко розумійте, скільки приходить і куди витрачається. Якщо витрати більше за доходи, треба щось так оптимізувати. Я думаю, подумати, над чим можна трошки стриматись. Починати можна навіть з маленьких сум, один від 1 до 5% від доходу, а потім поступово збільшувати. І головне правило, яке майже не відчувається, відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу, ця сума психологічно комфортна і не дуже б'є по кишені. Якщо хочете швидше накопичити на такі якісь великі цілі, краще цільтесь на 20-30%, а в ідеалі навіть до 40%. Ну 40 це прям ого, як багато, я не знаю, на що це треба так відкладати. Чим більше відсоток, тим швидше прийде фінансова свобода, говорить нам планерка. Тож головне не відкладати на потім, а починати зараз, хоч з невеликої суми. Не відкладати на понеділок як справа, так само і не відкладати оце накопичення. От я, наприклад, після цієї новини зрозумів, чому в мене так мало грошей на кінці місяця. Виявляється, я їх просто не відкладав, а не тому, що мало заробляв.
2: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
3: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
2: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
3: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
2: Яворів, площа Ринок, 2.
3: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: програми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, ми продовжуємо наш ефір на Явір ФМ. Вже майже 16 година і маємо історію, яка більше схожа на сюжет з кіно, ніж на реальне життя. Чоловік, про якого пишуть міжнародні медіа, вже 18 разів виграв у лотерею. І що цікаво, цього разу він знову зірвав джекпот. Ну як так може бути? Тобто мова не про один такий випадковий виграш, а про цілу серію щасливих збігів, які важко пояснити логікою. Сам переможець каже, що ніякої особливої системи в нього нема, він просто регулярно бере участь у розіграшах, не ставить на це великих очікувань і ставиться до лотереї як до гри. Але статистика, погодьтесь, виглядає майже неймовірною. Ну і чесно таку сказати, я знаю людей, які, наприклад, в Інстаграмі беруть участь там всіх розіграшах, що може бути, і вас, я думаю, теж є такі знайомі, які мають 7 тисяч підписників, і вони просто беруть всьому, що можна. Кожен день пуляють історію з цим. Виграти коврик, виграти там ковдру від когось там ще. Ну, це реально круто, але не знаю, яка в них там вдача є. Ну, я коли бачу, що хтось виграє, мені весь час здається, ну, як так може бути? Ну, от виграли там машину, ну, як таке можливо? Ну, і взагалі ця історія вже викликала про цього чоловіка з лотереєю, повертаємось, викликала дискусії в мережі. Хтось говорить про фантастичну удачу, хтось про математичну аномалію. І знаємо, і такі були випадки, а хтось про просто там собі жартує, що таку людину варто брати як талісман. І сам же чоловік каже, що головне для нього не гроші, а емоції від процесу і відчуття, що удача інколи справді може повертатись знову і знову.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, хочу вам сказати перед новиною, що тут в Яворові дуже реально класна погода. Дивлюсь, люди ходять на площі, всі гуляють, віддихають. Ще й буде концерт сьогодні в Яворові, якщо ви не знали, Калуш Оркестра. Також дивлюсь, і блогери ходять, знімають всякі відео. Я так хотів участь взяти, але сиджу з вами отут в студії, розмовляю. Так що, може, хтось там знає, хто це ходить по площі. Я теж хочу знятися в відосах. Оце знімався трошки для тіктоку на Єврфем, тепер хочу знятися так для когось. Так що запрошуйте, я готовий, я чесно, я готовий. Давайте поговоримо трохи про астрологічні новини для гарного настрою. Бо після 15 травня кажуть астрологи, що життя для трьох знаків зодіаку нарешті почне вирівнюватися. Йдеться не лише про великі зміни, а й про внутрішній стан. Ніби щось перемикається там в голові і з'являється більше ясності та впевненості. І в першій в нас списку близнюки, їм обіцяють відчуття, що все нарешті починається рухатись вперед, навіть якщо ззовні ще є якісь такі дрібні затримки, головне, внутрішній перелом вже відбувся, і це задає такий темп для них. Далі в нас Терези, для них це період, коли результати минулих зусиль починають реально проявлятися, робота, яку вони робили раніше, поступово дає віддачу, це дуже круто, і з'являється відчуття правильного шляху. Ну і стрілці, останні в нас, у них стартує період дій, багато хто з них ніби остаточно дозріває до важливих таких рішень і починає рух у напрямку своїх цілей, уже таких без зайвих сумнівів. А всім іншим знакам я скажу, що тримайтеся, так само і я, Скорпіон, тримаємося. Життя, як завжди, просто готує свій такий власний сюжет для нас, без спойлерів і без гарантії. Ну, але можливо, я собі так оптимістично думаю, що після вихідних у зірок просто буде якесь техобслуговування і все може зміниться. Я так прям надіюсь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: з Ядер ФМ.
1: Ну все, друзі, людство перейшло на новий рівень. Центр уваги – новий тренд на ринку напоїв для тварин. В Україні почали продавати окрему воду для котів і собак. Уявіть собі, так, не просто воду з крану чи пляшки, а спеціальну, яка нібито розроблена від потреби домашніх улюбленців. Виробник пояснюється тим, що така вода може бути м'якшою за складом і нібито краще підходить для тварин. У соцмережах, як завжди, реакція розділилась, хтось серйозно обговорює користь, а хтось уже жартує, що скоро з'явиться окрема вода для котів з характером і собак, які ображаються без причини. Іронія в тому, що ветеринари зазвичай кажуть простіше. Головне, щоб вода була чиста і свіжа, а не з красивою етикеткою і маркетингом. Тож маємо таку класичну історію, коли ринок знаходить нову нішу, а інтернет – нову причину для мемів.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Я верю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Твоя головна подія цього місяця.

0: Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, українці знову довели, що Євробачення – це не тільки про музику, а ще й про меми. Після другого півфіналу соцмережі буквально вибухнули жартами. Люди активно обговорювали виступи учасників, робили з цього такий класичний український контент. Коли будь-яке шоу автоматично перетворюється на такий, на ситком, знаєте. Наприклад, один із найпопулярніших жартів стосується того, що деякі номери виглядали настільки емоційно і перевантажено, що користувачі порівняли їх із станом, коли ти зайшов в супермаркет просто за хлібом, а вийшов із повним кошиком і без грошей взагалі. Інша хвиля мемів про ведучі, їхні реакції. Глядачі жартували, що інколи їхні обличчя говорили більше, ніж самі коментарі. І це вже такий окремий конкурс, хто краще відреагує на хаос на сцені. І знаєте, дуже багато всього було. Не обійшлось увагою і тему моди, іронізуючи над поняттям базового гардеробу, який зазвичай купується на розпродажах і в результаті виглядає як така епатажна суміш пір'я та блискіток. Що ще я маю для вас? Також не обійшлося і без традиційних порівнянь із реальним життям. Деякі виступи описували як понеділок о 7:30 ранку, коли ти не виспався, але треба виглядати нормально, або коли в голові одна думка, а на сцені зовсім інша історія. І як завжди, знаєте, українці показали, поки інші дивляться шоу, ми вже пишемо до нього сценарій і одразу робимо комедію з продовженням. І дуже класно, якщо можете, ти подивіться втретє, я дуже насміявся з цих жартів.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Явір.

0: насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, слухайте, якщо ви вибираєте надійне сімейне авто, то я маю для вас топ-5 за версією механіків, то ті, хто їх ремонтує щодня, якщо чесно. І от на першому місці в них Toyota RAV4. Я трошки здивувався, особливо 2019-2023 року механіки її просто обожнюють за простоту електроніки, дешевий ремонт і неймовірну витривалість. Друге місце – Honda CR-V. Від 2017 року до 2022. Менше 5% цих авто мають серйозні проблеми з двигуном чи коробкою. Надійність, просто кажуть, дуже космічна. Для великих сімей рекомендують мінівени, це Honda Odyssey з просторим салоном і надійним V6 мотором. Та Toyota Sienna, особливо гібрид, який економить пальне і майже не ламається. А тим, кому потрібно великий сучасний кросовер, це Hyundai Palisade. Механіки кажуть, що вони з перших років випуску показують відмінну надійність. І головний висновок, якщо хочете менше часу проводити на СТО і більше з родиною, беріть японця, кажуть механіки, оці наші дорогі. Вони зараз в топі за співвідношенням ціни, надійності і комфорту.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: ми з Єврофем.
1: І так, слухаємо уважно дуже, бо чому люди, які багато думають, так рідко відчувають спокій. Ну і багато хто вважає, що постійний аналіз – це ознака така розумності, відповідальності та зрілості. Мовляв, якщо я все прокручу в голові, прорахую всі варіанти, то точно не помилюсь і буду в безпеці. Але насправді все навпаки, надмірне обдумування, тобто overthink, це, тобто, коли ти занадто багато думаєш про одну й ту саму ситуацію і не можеш зупинитися. Не рятує, а виснажує, мозок ненавидить невизначеність. Тому, коли ми переживаємо стрес, мозок починає ганяти одні й ті самі думки по колу. Придумувати там нові сценарії, нові небезпеки, нові ризики. Нам здається, що ще трохи і ми додумаємо до спокою, а насправді тривога тільки зростає. І це створює таку ілюзію контролю. Людина фізично може лежати на диван, а мозок у цей момент працює так, ніби воно десь на війні. І в результаті постійна втома, поганий сон, реакція на дрібниці і відчуття, що навіть у безпечній ситуації там спокою взагалі немає. І особливо сильно це б'є по стосунках. Постійно аналізуєш повідомлення, інтонації, паузи і починаєш жити в придуманій такій реальності, яка насправді немає. А найгірше, overthink паралізує дію. Людина, яка боїться помилятися, що взагалі нічого не робить. І життя проходить повз, поки вона прораховує варіант. І сучасний світ тільки погіршує ситуацію. Там інформаційний шум, порівняння, новини, повідомлення, війна. І воно, мозок просто не встигає все це переварювати. І найважливіше – більше думати. Не означає заспокоїтися. З голови в реальне життя. В дію, в тіло, в прості речі, в момент, тут і зараз. Тож іноді найкраще, що можна зробити – дати собі дозвіл ненадовго перестати все контролювати. І буде все у вас окей.
0: Доброго дня, ми з Єврофем.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюйся стосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.
4: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Друзья Верафам.
1: І так, друзі, день добігає кінця. Маю для вас останню новину на сьогодні. Цього літа Сарафан знову головний герой гардеробу. І це для жінок, якраз таки вони йдуть додому, дивляться на оцю теплу погоду в нас і думають, який би то собі сарафан такий придбати, який є зараз в тренді. І якраз я маю, що стилісти виділяють одразу таких кілька варіантів, яких реально можна і на прогулянку, і вийти в люди, як то кажуть. І перший варіант – це сарафан із відкритою спиною. Це більше про вечори, прогулянки або відпочинок біля води. Його радять носити з легкими сандалями, мінімалістичними прикрасами і зібраною зачіскою, щоб акцент був саме на силуеті. Другий – це джинсовий сарафан, класика, яка нікуди не зникає. Його легко комбінувати з футболками, топами, а з взуття найкраще заходить кеда чи якісь експандрилії. Там, жінки, ну підкажіть мені, то так воно називається. Третій – це ляний сарафан на гудзиках. Тут ставка на натуральність і комфорт, найчастіше його носять у світлих відтінках – білий, беж і оливковий. Четвертий – сарафан на запахах. Він універсальний і добре сідає майже на будь-яку фігуру. Його можна стилізувати і в більш елегантний і повсякденний варіант. Наприклад, із джинсовою курткою та простими сандалями. Ну і п'яте, останнє – бохо-сарафан. Це про свободу, принти, бахрому і трохи відпускного настрою. Знаєте, його носять із масивними прикрасами, великою сумкою та сандалями в етностилі. І колірна гама цього сезону теж спокійна. Лимонний, молочний, вершкове масло. Ой, Боже, вершкове масло. Це є навіть такий колір. Коричневий і небесно-блакитний. Усе про легкість і такий літній настрій, як то кажуть. Ну, вершкове масло – це взагалі жесть. Як таке може бути? І от і все на сьогодні, друзі. От і все. Маємо всі новини на сьогодні. П'ятниця добігає кінця, і ми разом з нею завершимо цей ефір. Дякую, що були з нами, слухали, реагували і проживали цей день разом зі мною на Явір.ФМ. З вами був я, ведучий Павло Гаврилко. Попереду вихідні, тож нехай вони будуть спокійними, теплими і без зайвих таких, знаєте, поганих новин. Тільки з хорошими моментами для себе. А ми повернемось у понеділок о 14:00, тобто я повернусь до вас, а ви не перемикайтесь, бережіть себе, до зустрічі. І для вас зараз заграє Кола «Запитай». Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.ФМ. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
5: Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Я вір. FM. Все тільки починається.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: мечты.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицьке. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

рухатися по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.

зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Як лисиця з вовком м'ясо їла». Бігла якось лисиця, зустріла вовка, а він і питає її: «Де ти була?» «Я скрізь ходила. Я от наїдалась м'яса, бо завтра п'ятниця. А по п'ятницям, як відомо, м'яса їсти не можна», – вовк і каже. «А я п'їв, хоч і п'ятниця». «Ну», – обзивається лисиця, – «ходім, я в одному місці знаю, то й не їсишся». «Ходім», – погодився вовк. Приходять вони до дубка, де була пастка. Тільки вовк нахилив туди голову, а дубок і потяг його вгору. Лисиця прибігла, побила м'ясо з пастки, сіла та їсть. Вовк тоді ж каже їй: «Ти ж казала, що п'ятниця, а тепер сидиш і їси». Тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш». Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, де ченці живуть. Прийшла, роздивилась, куди можна влізти, потім задушила двох гусей, а гуси й наробили крику. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею і почав неї лисицю висвячувати. Так висвятив, що й курці нема де носом клюнути. Вирвалась вона звідти і побігла лісом. Зустріла другого вовка, а він і питає її: «Де ти була, сестричко?» «У ченців. Я там присвятилась, я тепер свята». А той вовк і каже: «Де ж воно? Піду я, може, і присвячусь?» «Йди», – каже, – «мені давав чернець дві гуски з'їсти, потім дав меду, а потім патерицею посвятив». Приходить вовк до монастиря, туди вліз, а назад і не може вилізти. Задушив одну чи дві гуски, а гуси наробили крику. Виходить чернець та як закричить, а вовк злякався та прожогом в дірку, та й зачепився за гвіздок вухами. То він там вуха собі й поотягував. І з того часу всі вовки вухаті.

0: не знайти.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

музика без зайвих слів.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Явір FM. Музика без зайвих слів.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.